0: Takhle zní neděle na Českém impulzu, to byl Viktor Sodoma. Budeme pokračovat s Jiřím Kornem za chvíli a teď nás čeká naše impulzovic krabička a zpěvák skupiny Tým bude komentovat jeden z hitů Karla Gotta. Mimochodem Paolo Habera sám pro Karla Gotta skládal třeba jeho hit Když muž se ženou snídá.
1: Paolo Habera uvádí písničky z impulzovic krabičky.
2: Lady Carnival od Karla Gotta. Je to rok 1968. Priam počujete, ako jeho hlas v tejto piesni žiari. Je si istý, je absolútne dokonalý. Počúvate, aký je dravý. Keď túto pieseň niekde hrajú, veľmi ľutujem, že som nemal možnosť vidieť ho v tej dobe naživo. Muselo to byť úžasné, keď naplno rozbalil ten svoj dar od Pána Boha. Koniec koncov, možno by táto pesnička nebola až taká dobrá, keby ju pre Karla nenapísal Karel Svoboda, ktorý bol jeho vynikajúci priateľ. A skrátka, keď vám priateľ napíše pesničku, tak je to okamžite cítiť. A tu je to cítiť.